0: မြက်ကြီးနှမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အလှလေပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်ဆန်းချစ်ဆန်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်း

0: တရားမင်းမြတ်ကြီးပြီးဆိုပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှကန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရင်များပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောဒီရမတ်မောင်လေးလေကိုတွင်းနဲ့ချစ်တာတွေပြောချင်တာရှင့
0: ်ကြားပါရစီဗျာကြားပါရစီဗျ
1: နီး